كبزت نكي بكاني بچی دمره گریدل کبروی بچی گرم به کلوای کرو سریدل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگره با سر جستم و کسیرم ندجیم.

تانیم شویشت پاتو اختی و لیلش می با قلامت زون لقب الپاتو لیلو لقیقا تانیم این خیوتو اخبیتلا بیتلا این بنوشو ممتیتلا انجبرتلا قدیتلا